0: sang Byzantine o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.
2: We've come so far to leave it all behind. I wonder why.
0: Labong man ko gidang pangako, mong ina, tungod ikaw lang ang lalaki sa kabuhi ko. Ginahigugma ko gid ikaw.
1: Kaginahigugma ko man ikaw.
3: My love, please stay.
4: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalag-an, kasakit man o kung kalipay.
5: Mga pinali sa gugma.
6: The Pages of Love.
4: Isa ka palatuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
5: Mga pinali sa gugma.
6: The Pages of Love.
4: Ang ini nga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
5: Mga pinali.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi naghalin kay Isidro. Kag ang magadala amo si Chester John Veronque.

0: sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: For Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinicas for Biotics.

KK5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5, sa K5

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
0: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
0: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
3: Sa tanan ng mga tagpalamati, sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon, mga kapamilya, mga kakifibe, kamusta kamo tanan sa gihapon, aton nga pasalamatan ang Diyos sa tinig nga tion bangod sa iyang paghatag sa aton sa gihapon sa may matimpo, makapadayon kita sa pagtuon sa iyang sagradong mga pulong. Kamay pa nga sa gihapon, kamuman, nagkapasalamat sa iya, kita man, pirmi, nagkapasalamat tungod sa iyang mga pagkamaayo, sa tanan ng mga kinbubo nga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial protection. Hindi kita makalipat. Aton ina obligasyon bangod kay kun wala ang Dios mag-open sa aton, maghatag sa aton sang mga pagkamaayo, wala gid kita sing bisan ano nga mahimo. Amo na nga dalayon siya kag aton pasalamatan sa tanan nga pagkamaayo. Aton siya pirme nga dayon, pasalamatan kay amo gid ni ang dako nga kalipay sang Dios sa aton. Samtang hindi pa kita magpanayon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo sa gihapon, mga muyo, anay kita. Mapagpala at mahabagin naming Panginoong Diyos sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, dumudulog sa iyong manalang luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig at mabait gabay sa lahat ng mga pagpapala na inyong pinagloob sa amin. Maraming salamat po sa pagkataon na kung saan kami po'y makapagpatuloy sa pag-aral sa inyong manalang salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa pilan pong ito. Pagpalain mo man ang inyong banal na mga salita. Nawa ito'y magkatulong sa paglago ng aming paglingkod sa inyo. Pagpalain mo ang mga kawani sa pilan pong ito. Higit sa lahat ang Siyoro Kamiloy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection. Itong lahat ay samot dalangin kasama ang pagbatawad sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasala laban sa inyo. Sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Now, ang aton nga tunuan subong makuturan muning ang pagkinahanglan sang mga makasala kay Kristo. Importante katama nga aton gid maintindihan ang aton panginahanglan. Kita bilang mga makasala. Biskan nga kita sa gintuga, kita sa Ginoo, wala tani sala. Mga sinless tani kita. Kay kuno kun aton nga basahon ang kumun nga bersikulo, Genesis 2 o Genesis 1 bersikulo 26-27, nagasiling diri, dayon nagsiling ang Diyos. Himuon naton ang tao sa aton nga dagway kag kaanggid sa aton. Kag magahom sila sa mga isda sa dagat, sa mga pispis kanginan, sa mga kasapatan, sa bugos nga duta, kag sa tanan nga mga nagakabang sa duta. Ang pulong diri nga nagagahom. Magagahom ang tao mutang balon, sang gintuga siya dan, he was crowned as king in Eden. Ginkoronahan siya bilang hari dito sa Eden. Siya ang nagagahom. Dayon, ang importante labas sa tanan mo, amo nga gintuga ang tao nga kaangay gin sa Dios. Amo na nga nagkapamangkot si David, ano bala ang tao nga ginadumdum mo siya? Kag ang anak sang tao nga ginaduaw mo siya. Kaya ginhimo mo siya nga mas manubo sang mga anghel kag ginkoronahan mo siya sang himaya kag kadungganan. Sa muna nga dari ginkoronahan si Adan, suno sa Salmo 8 versikulo 5, ginkoronahan siya sang himaya kag kadungganan. Dayon ginhimo mo siya nga manuggahom. So mutambalo na manuggahom, hatagan si Adan sang isa kagahom, isa ka dominyo, kingdom, na nga siya magagahom sa tanan ng mga binuhatan sang Diyos, binuhatan siya mga kamot. Then habal diri ginbutang mo ang tanan sa idalom sang iya mga tiil, ang tanan ng mga karniro, kag mga baka, kag ang mga sapat sa latagon, ang mga pispis sa kahinan, ang mga isda sa dagat, kag ang bisan ano, nga nagaagi sa mga lagyan sang dagat. O, Ginoo, nga amon Ginoo, daw ano kahalang doon ang imo ngalan sa bugos nga duta. Sunod ni sa Salmo 8, versikulo 4, hasta sa versikulo 9. Munang si Adan ginkurnahan nga hari sa din, ginatagan siya sang paggahom sa tanan ng mga buhi ng butang, nga gintugas ang Diyos. Ginbugayan sang Ginoo, sanday Adan kag iba sang inughangup or intelhinsya nga wala pa niya mahatag sa bisan sino nga tinuga. Ginhimo niya si Adan nga may kinamatarong nga labaw sa tanan nga binuhatan sang iya mga kamot. Ang tao ginhimo sa Diyos noon nga larawan, makapamalandong kag makaapresyar sang mahimayaon nga mga binuhatan sang Diyos sa kinaugali. Sang si Adan naghalin sa kamot sang manunuga, nagdala siya sa iya physical, mental, sa kag espiritual nga kinaugali, sing kaanggid sa iya manunuga. Gintugas ang Diyos ang tao sa iya kagulingon nga larawan, Genesis 1:27, kag iya katuyuan nga kon mas malawig ang pagkabuhi sang tao, mas bungos niya nga ipahayag ini nga larawan, mas bungos nga ipakita ang himaya sang manunuga. Ang tanan niya nga mga ikasarang may sa pag-uswag, ang ila kapasidad kag kabaskog padayon nga nagadugang. Malapad ang kasangkaron nga gintanyag para sa ila pag-ehersisyo. May mayaon ang patag nga ginbuksan sa ila pag panalawsaw. Ang mga misteryo sang makita nga universo, ang makatilingala nga mga buhat sang Dios nga himpit sa ibalo, suno sa Job 37:16, nag-agda sang pagtuon sang tawo. Ang naong sa naong, tigipusoon sa tigipusoon nga pagpakingupod sa iya manunuga, amo ang iya mataas nga pribilehyo. Kung nagpabilin siya nga may nunungon sa Dios, initanan mangin iya kung tani sing dayon. Sa bugos nga walay katapusan nga madag-on padayon siya kuntani nga makaangkon sang bag-o nga mga bahandi sang ihibalo, sa pagtukib sang bag-o nga mga tuburan sang kalipay, kag sa pag-angkon sang mas maathag kag bisan pa sa mas maathag nga mga paghangop sang kaalam gahom kag gugma sa Dios. Mas bugos, may mas bugos kuntani nga natuman niya ang tulumuron sang iya pagtuga, kag mas bugos nga gin pabanaag ang himaya sang manunuga. Apang paagi sa pagkadi matinumanon, ini nadula. Paagi sa sala, ang Diyos nun nga kaanggid nalagtaan kag halos hindi na makilalaan. Ang pisikal ng mga gahong sang tao nagluya, ang iya ikasarang sa unahuna nagbuhin, ang iya espiritual nga pananaawan nagdulong. Nanginsakop na siya sang kamatayon, apang ang paglumba wala ginbilin nga wala sing paglaom. Paagi sa wala katapusan nga gugma, kag kaluoy nga, ang plano sang kaluwasan ginhimo, kag ang kabuhi sang pagtilaw ginhatag. Sa pagpasaguli sa tao, sang dagway sang iya manunuga, sa pagpabalik sa iya kahingpitan, nga sa diin siya gintuga, sa pagpasanyog sang pag-uswag sang lawas, hunahuna kag kalag, agod nga ang Diyos nun nga katuyuan sang iya pagtuga mahimo nga matuman ini, amo ang manginbuluhaton sang pagtubos, amo ini ang katuhayan sang edukasyon, ang dako nga katuhayan sang kabuhi. Ang tao, orihinal nga ginhatagan sing dungganon nga mga gahom kag isa kabalansi nga unahuna. Himpit siya siya pagkatawo, kag nahisanto sa Diyos. Ang iya mga pangunahuna putli, ang iya mga katuyuan balaan. Apang paagi sa pagkadi matinawanon, ang iya mga gahom na baliskad kag ang kakagud nagbulos sa gugma. Ang iya kinaugali, nangintuman kamaluya paagi sa paglapas nga imposible para sa iya, sa iya kaulingon nga kusog sa pagbato sa gahumsang kalautan. Kinhimo siya nga bihag ni Satanas, kag nagpabilin kuntani nga amoy sini sa walay katubtuban kung wala sing pinasahi nga pagpasilabot ang Diyos. Katuyuan sang manugsulay nga punggan ang Diyos noon nga plano sa pagtugas ang tao kag punon ang duta sang kailo kag kahapayan. Kag itudlo niya ining tanan nga kalautan bilang resulta sang buluhaton sang Diyos sa pagtugas ang tao. Sa iya wala sing sala nga kahimtangan. Ang tao naghiwat sing malipayon nga paghilambit, pagkinghiambit sa iya ma. Nga sa iya natago ang tanan nga bahandi kag kaalam kag ihibalo. Kulosas 2, versikulo 3. Apang pagkatapos ang iya pagpakasala, hindi na sila makakita sing kalipay sa pagpakabalaan. Kag nagtinguha siya sa pagpanago. Si Adan nagtinguha sa pagpanago gikan sa presensya sang Dios. Among gihapon ang kahimtangan sang wala mabag-o nga tagipusoon. Sa aton bala subong, hindi ini na santo sa Dios kag wala sing kalipay sa pagpag-upod sa iya. Hindi bala natol pangdan naton mga kuturan. Lantaw ninyo, pila lang kita ka minuto sa simbahan, pila lang kita ka oras sa limbaw kung oras man sa simbahan nga ang boring. Pero kung kalingawan, bisan kada adlaw pa ng kalingawan, bisan sobra pa sa 12 ka oras, halin sa aga hasta sa gabi, nga daw hindi kita hindi kita maburingan, hindi kita matakan. Pero nga kung pulong sa Ginoo, daw kabudlay, daw kaburing pamatian. Kung mamati ka sa pulong sa Ginoo, may magawali sa simbahan, bisan isa ka oras, maghambal na, magreklamo na, damo na, magkumud-kumud, grabe naman ang awali ka na, dugay matapos. Pero nga kung kalingawan, bisan pa hasta tunga sa gabi, bisan pa magpulaw bilong nga gabi, kay amugali na ang nangin resulta. Naman, kay ang makasasala hindi makahimo nga mangin malipayon sa presensya sang Dios. Magalikaw siya sa pag-upod sa mga balaan nga mga tinuga. Hindi malipay. Hindi ini nagahisanto sa Dios kag wala sing kalipay sa pagpag-upod sa iya. Kung tugutan siya nga makasulod sa langit, wala ini sing kalipay para sa iya. Amo na nga hindi gid makaganto sa langit ang wala interes, wala gugma sa pulong sa Ginoo. Ang wala interes mamati sa pulong sa Dios, ang wala interes magsimba, wala interes sa mga espirituhanon nga mga hilikoton. Amo na ang hindi gid makaganto sa langit. Amo na tandaan tana siya mga kuturan kamo nga nagapamati subong. Ang espiritu sang hindi makagun nga gugma nga nagagahom dito ang tagsa-tagsa tagipusoon nga nagasabat sa tagipusoon sang walay katapusan nga gugma. Hindi makatandog sang nagasabat nga kwerdas sang iya mga kalag. Anong butang balon? Siyempre kay, hindi bala aton, ang aton nga balatyagon, mag-ano na siya, mahisanto na siya sa iyaman gusto. Kung ang aton nga paminsaron kalibutanon, worldly kita, hindi kita malipay sa mga espiritual. Kung ang aton nga kabuhi espiritual, hindi kita man malipay sa mga worldly. Kaya duha ka klase ang Christian. Ang worldly Christian kang ang godly Christian. Aton na siya aton kawalingon, kita bala worldly Christian or godly Christian? Kita naman mismo ang makahimo sa pag nabalang usisa kag paghukom sa aton kagulingon kung kita nangin godly Christian or worldly Christian. Kung malipay ka sa punong sa Ginoo, kung namian ka magpamati sa punong sa Ginoo, kung namian ka magtuon labi na sa pagpulong sa Ginoo, ang botang balon, ikaw isa ka Kristiyano nga matutuod. Pero diri ang pangunahuna sa mga tao nga hindi espiritual mo ni. Ang iya mga pangunahuna, ang iya mga interes, ang iya mga motibo, mangin dumuloong yadtong mga nagapahulag sa wala sing sala nga mga nagapuyo dito, dito sa langit. Mangin isa siya ka, hindi nagahisantuan na yung nota sa melodiya sang langit. Ang langit mangin isa ka duog sang pag-antos para sa iya. Daw isa ka torture para sa iya, ang langit. Sa mga tao nga wala interes sa puno sa Ginoo, wala interes magsimba, wala interes sa mga espirituhanon nga mga hilikoton, daw torture para sa iya. Muna nga, luyag niya nga magpanago gikan sa iya, gikan sa Dios nga mo ang kapawa sa sini kag ang sentro sang kalipay sini. Hindi ini isa ka arbitraryo nga mando sa bahin sang Dios nga ang nagadula sa malauton gikan sa langit. sila ginasirado sang ilang kagulingon nga pagkadiangay para sa pag-upod sini. Ang himaya sang Dios mangin para sa ila isa kakalayo nga nagalamon. Grabe. Magabaton sila sang kalaglagan agod nga masago sila sa naong niya nga napatay sa pagtubo sa ila. Imposible para sa aton kagulingon nga mga palagyo gikan sa buho sang sala nga sa diin kita nalunod. Ang aton mga tagipusoon, malaot kag indi naton ini mabago. Sino bala ang makakuha sang matinlo nga butang gikan sa isa kadi matinlo? Wala sing isa. Ang unun-nun nga hunahuna kaang kaaway batok sa Dios kay wala ini nagapasakop sa kasuguan sang Dios kag indi gid man ini mahimo. Job 14:4 kag Roma 8 bersikulo 7. Ang edukasyon, kultura, ang paggamit sang kabubuton, ang tawhanon nga panikasog, tanan mayara sang ila nagakaigo nga patag, apang diri sila wala sing gahum. Amot na balon, bisan ano pa nga nahimo mo nga kurso sa imo edukasyon, bisan ano pa ang kultura, bisan imo kagulingon nga kabubuton, imo gusto, mga tawhanon panikasog, pero inatanan, hindi gid makaigo, hindi nagakaigo nga patag. Away gina siya mahimo, wala sila igahom. Mahimo sila nga makahimo sang isa ka pagwa, pangguwa nga pagkatadlong sang pamatasan apang hindi nila mabag-o ang tagipusoon. Hindi nila matinluan ang mga tumuran sang kabuhi. May kung kisa may mga tao nga naghambal na ginulsul sila. May mga tao nagasiling nga nagreforma na sila. Pero bangod kay pangguwa lang, outward appearance, kag hindi magid sa naghalin sa tagipusoon, amo na nga hindi makapadayon kag sa limpapaw. Dapat may isa kagahom nga magapanghikot gikan sa sulod. Isa pa ka, isa ka bag-o nga kabuhi gikan sa ibabaw antes ang mga tao mabag-o gikan sa sala pagkadto sa pagpakabalaan. Ina nga gahom amo si Kristo. Ang iyang grasya lamang ang makapadasig sang wala sing kabuhi ng mga ikasarang sangkalag kag makaganyat si Jesu Diyos sa pagkabalaan. Ang manluwas ng siling, kung ang isa katao hindi matao gikan sa ibabaw o gikan sa itaas, gikan sa langit, luwas kun makabaton siya sang bag-o nga tagipusoon, bag-o nga mga handom, mga katuyuan kag mga motibo nga nagadulong sa isa kabag-o nga kabuhi, hindi niya makita ang ginharian sang Diyos. Juan 3, versikulo 3. Ang ideya nga kinanglanon lamang sa pagpalambo sang maayo nga nagaluntad sa tao sa kinugali, isa ka makamamatay nga pagpangdaya. Ano? Aton suliton. Ang ideya nga kinanglanon lamang sa pagpalambo sang maayo nga nagaluntad sa tao sa kinugali, isa ka makamamatay nga pagpangdaya. Ang kinugali nga tao, ang nature ba lang sa tao? Wala nagatabon sang mga butang sang Espirit. Wala nagabaton sang mga butang sang Espiritu sang Dios. Kay para sa ila kabuangan ini. Kag indi niya ini mahangpan. Kay ini mahangpan man paagi sa Espiritu. Indi ka matingala nga siling ako sa imo, dapat kamo mataw liwat. Sunod siya sa 1 Corinto 2 versikulo 14 kag Juan 3 versikulo 7. Tuhoy kay Kristo nasulat. Saya amo ang kabuhi, kag ang kabuhi amo ang kapawa sang mga tao. Ang amo lamang nga ngalan sa dalom sang langit nga ginhatag sa mga tao nga paagi sini, dapat kita maluwas. Juan 1:4, Binuhatan 4, versikulo 12. Hindi bastante ang paghangop sang mahigugmaon nga kaayo sang Dios. Ang pagtawag sang pagkamaayo sang ang amay nun na kalulo sang iya kinaiya. Hindi bastante ang pagsantop sang kaalam kag katarungan sang iya suguan. Agon makita nga ini napasad sa walay katapusan nga prinsipyo sang gugma. Nakita ini atanan ni Pablo nga apostol sang nagsinggit siya. Nagaugyon ako sa kasuguan nga ini maayo. Ang kasuguan balaan, kag ang sugo balaan, kag ang matarong kag maayo. Roma City, versikulo 12. Abang nagdugang siya sa kapaitan sang iya kalag kasakit kag pagkawalay paglaom, ako unod nun nga ginbaligya si dalom sang sala. Juan, Roma City, versikulo 12-14. Inandom niya ang kaputli, ang pagkamatarong, nga siya gulingon wala siya singgahum sa paglabot kag nagasinggit, o makaluluoy nga tao ako. Sino ang makaluwas sa akon gikan sa sining lawas sang kamatayon? Roma 6:24. Amo ini ang pagsinggit nga nagsaka gikan sa nabugatan nga mga tigipusoon sa tanan nga kadutaan kag tanan nga lagun. Sa tanan maisa lamang kasabat, tanawa ang kordero sang Dios nga nagakuha sang sala sang kalibutan. Juan 1:29. Madamo ang mga laragway nga paagi sini ang Espiritu sang Dios nagtinguha sa paglaragway sini nga kamatuoran. Kag himuon ini nga maathag sa mga kalag nga nagahandom nga mahilway gikan sa lulan sang pagkasad-an. Sang pagkatapos sang iyasala sa pagdaya kay Esau, si Jacob nagpalagyo gikan sa puloy-an sang iya amay, nabugatan siya sang isa kabalatyagon sang pagkasad-an. Bisan pa nga nagasahanon kag ginasikway siya nga nahamulag sa tanan nga naghimo sang kabuhi nga mahal, ang isa ka panghunahuna nga labaw sa tanan nga iban pa nga nagapilit siya kalag amo ang kahadlok nga ang iya sala nagutod sa iya gikan sa Dios kag ginbiyaan siya sang langit. Amo ni ang nabatyagan ni Jacob sang gindaya niya ang iya nga kapid nga si Esau. Sa kasubo, nagigda siya sa pagpahuway sa hublas nga duta. Sa palibot niya, ang mamingaw nga mga bungyod lamang kag sa ibabaw ang mga langit nga masanag sa mga bituon. Samtang nagkatulog siya, isa ka makatilingala nga kapawa ang nag-iubag sa iya pananawan. Nagyari karon, isa kakapatagan nga sa diin siya nagahigda ang malapad nga landong nga mga hagdan daw nagadulong paibabaw sa mga gawang gid sa langit. Kag sa ibabaw sini ang mga anghel sang Dios nagaagi pataklad kag panaog samtang gikan sa himaya sa ibabaw ang Dios nun nga tingog na batian sa isa ka mensahe sang paglugpay kag paglaom. Gani gin pahibalo kay Jacob yadtong nagasabat sang kinahalang kinanglanon kag handom sang iya kalag isa ka manluluwas. Upod ang kalipay kag pagpasalamat nakita niya nga ginpahayag ang isa ka paagi nga di sa diin siya si Jacob. Isa ka makasasala. Mahimo nga mapasaguli sa pagpakigambit sa Dios. Ang mistiko nga hagdan sa iya damgo nagarepresentar kay Jesus. Amo lamang nga paagi sa amo lamang nga paagi sang komunikasyon sa tunga sang Dios kag sang tao. Amo man ini ang larawan nga ginpatuhayan ni Kristo sa iya paghambalanay kay Nathanael sang siya nagsiling, makita ninyo ang langit nga nagabukas kag ang mga anghel sang Dios nga nagasaka kag nagapanaog sa anak sang tao. Juan 1:51. Sa apostasya nga tao, ang tao nagpahilayo sa iya kaugalingon gikan sa Dios. Ang duta ginutod gikan sa langit sa tabok sang gulpo. Ngayaras tunga, hindi mahimo nga may pag-ambitanay. Apang pagi kay Kristo, ang duta naangot liwat sa langit, pagi siya kumulingon ng mga mirito, gintabunan ni Kristo ang kalang ginhimo sang sala, agod nga ang mga nag-alagad ng mga anghel makahupot sang pagpakigambit sa tao. Si Kristo nag-aangot sang napukan ng tao sa iya kaluyahon kang pagkawalay mahimo sa tuburan sang walay katapusan ng gahong. Apang wala sing pulos ang mga damgo sang mga tao sa pag-uswag, wala sing pulos ang tanan ng mga panikasog para sa pagbayaw sang katawhan, kun pabayaan nila ang isa katuburan sang paglaom kagbulig para sa napukan nga rasa. Ang tagsa kamaayo nga dulot nga kagtagsa kahimpit nga dulot, Santiago 1:7, naghalin sa Dios, wala sing matuod nga pagkaeksilente sang kinaiya luwas sa kinaiya sang Dios. kag ang amo lamang nga dalan pagkadto sa Dios amo si Kristo. Siya nagsiling, ako amo ang dalan nga kamatuoran kag ang kabuhi. Wala sing tawo nga makapalapit sa Amay kun indi paagi sa akon. Juan 14:6. Ang tagipasoon sang Dios nagahandom sa iya dutan-on nga mga anak nga may gugma nga mas mabaskog sang iya sa kamatayon. Sa pagtugyan sang iya anak, ginbubo niya ang sa aton tanan ang langit sa isa kadulot. Ang kabuhi kag kamatayon kag pagpatunga sang manluluwas, ang pag-alagad sang mga manugtunda, ang pagpakitlooy sang espiritu, ang Amay nga nagapanghikot, si babaw kag pagistanan, ang walay untat nga interes sang langit nun nga mga tinuga, tanan ginlista para sa pagtubos sang tawo. O pamalandungan naton ang makatilingala nga sakripisyo nga ginhimo para sa aton. Tinguhaan naton ang apresasyon, ang pagpangabunlay kag enerhiya nga ginagastos ang langit sa pagbawi sang mga nadula kag dalhon sila pagbalik sa balay sang Amay. Ang mga motibo nga mas mabaskog kag ang mga ahensya nga mas gamahanan, indi gid madala sa operasyon ang sobra nga mga padya para sa paghimo sing husto, ang kalipay sa langit, ang katilingban sa mga anghel, ang pagpagigambit sang gugma sang Dios kag sang iya anak, ang pagbayaw kag pagpasangkad sang tanan naton nga mga gahom sa bugos nga walay katapusan nga mga dagon, indi bala ini gamhanan nga mga insentibo kag mga pagpalig-on sa pag-agda sa aton sa paghatag sang mahigugmaon nga pag-alagad sang tagipusoon sa aton manunuga kag manunubos. Kag sa pihak nga bahin, ang mga paghukom sang Dios nga gin pahayag batok sa sala, ang indi malikawan nga pagtimalos, ang pagkaguba sang aton kinaiya kag ang katapusan nga kalaglagan ginapresentar sa pulong sang Dios sa pagpaandam sa aton batok sa pag-alagad kay Satanas. Inibala naton pagsapakon ang kaluoy sang Dios. Ano pa ang iya mahimo? Ibutang naton ang aton kagulingon sa husto nga kaangtanan sa iya nga naghigugma sa aton sing makatilingala nga gugma. Aton gamiton ang mga pamaagi nga ginhatag sa aton agud nga kita mabag-o sa iya kaangay kag mapasaguli sa pagpakig-upod sa mga nag-aalagad nga mga anghel, sa paghiusa, sa pag-ambit sa Amay kag sa anak. Kay kung hindi ini mahimo maguturan amo na nga para sa aton daw ang langit torture, daw ginsakit ka nga aman, ginpaantos ka, kay wala ka man interes. Bisan diin ka, bisan gastusan ka pa dako, bisan ihatag pa sa imo ang dabo nga manggad, kung hindi mo na gusto, kay kontra sa imo kabuot, kamubuton kontra sa imo buot, hindi gina makapalipay sa imo. Amo na ang aton kahimtang bilang mga makasasala. Bangod kay malipay kita sa sala, hindi kita malipay sa pagkamatarong, hindi kita makalipay kung dalon kita sa langit nga, wala sa aton tigipusoon, wala sa aton unahuna. Amo na nga, ang isa lamang nga isa ka challenge diri sa aton ginatunan, mga palamangutanon nga dapat aton intindihon. Hindi bala naton ihatag ang aton bugos sa katigipusoon, kabuhi, sa kabugusan, nga ang Dios naghatag na diri sa aton pagay sa pagpadlaki Kristo nga aton maluluwas. Maguturan mo na ang aton nga sabton sa kadaisa. Huwag na kita sing timpo nga padayon tapuson tayo sa nubo nga pangamoyo. Dakilang Dios, na sa kitasan po kayo ng mga langit. Muli kami ang dumunulog sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay. At maraming salamat po, Panginoon, sa palaala sa inyong, ng inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa sampilan pong ito, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Rokmila Oy at pamilya. At pagpalain mo man ang mga kawani. Kaming lahat nawa ay maging tapat sa inyo upang maging karapat-dapat man sa lahat ng mga bendisyon at pagpapala. Itong lahat ay sabot na langin sa pangitan ng matamis sa pangalan, Pinsos. Amen.